Ede egbe wa yin wala tintante njura kale Jesu Christ kade wane gata che. Egbe wa yin kale Jesu, egbe wa yin jikwewe, eto kunde kwa wane gata le. Ede egbe wa yin jemile na Jesu Christ. Ba okruna. Ede njura lesu nukono toji. Ede njura lesu nukono toji Jesu to. Ba okru la gunu. Ele mi ya lesu no pota Jesu Christo harupo. Ba okru na azonja ohan egbon Jesu mo. Era bo hago mi po be amo de do sipo ba iro. Me de bo die sin sambonam e wa yin ko che yin. Ani sintukla ani sintukla era agba sami tolo eran pin agba emi na pin san agba sami ani lowa yin ma dolo ete ajologo we asidan wa era asidan we mo asidan mi basi asidan podo moto po we ne mu abe jere ne mu de bayi nwe ko pe o podo po de ko toto climb be ai do to pe file re ero ndan pon do to le pe mo nu ama sin wa nle po mama san gbo amo de lo to zeme de on foya san gba sa me ani che pe dai amo di foya bi amo de juro do e juro di e ero dai ma gan juro di ezia fo etan yaga amo ira fo se yaga tani o ba no ho to pa o kru no ero jesu awanu lo pa o kru no nwe doctor le ma so gan wa jesu e wa Nude matin ba Jesu ma so gan ma wa ne pa o kru na Joy dona we gba o to zonezin yi na wa yin ko mi ton yin bon so e ko su yin ka eno yin ka mi ton mo mo so aka kun skan Jesus has on gbona mi bo tin so gan season ni ndo pona we kuro na den sana we to kla ko to fine oku enne bi amon bandi le to bibla lo gone amon to sai me oku enne ni gbon mo mi so gan season ni din so gan season ni pa okuro na din bo season ni ah bi amon do so se ya pa okuro na asa kwa wa kudi mo ma sa ga se na ku ene din ero so ne sin e to so ne sin awa ze ba fo so ze pa o kulo na be ati awa fi podo me de po so fa mi to le me won to to le me re e lo n wa fi po ase che po podo kon ton che po yo me he mi wa fi le ni e Joy dona mo yi dupe asen pa san ja o te tantan awa no okru na Jesu dona we ba okru na